0: lori eto ta pe ni ise ya e de le n gbadun e be
1: olohun ba ba le bu
0: sori pe le n gbadun e be la wa fi n gbe wa n gbogbo igba be

0: Hello, Eko Ojuma.
1: Hello, Mr. Atiami.
0: Eka Aroma.
1: Eka Aro.
0: Eshoma.
1: Eko Eto.
0: Yes, ma.
1: Mama, she long call Jesus.
0: Ami Jesus Christi.
1: Ya Elizabeth ni la sojo.
0: Eshom.
1: Ase gbe fun osi o. Ase pamọ wa o. Eko gbe na dani o.
0: Ko gbe na dani?
1: O me ni tin wa kakiri.
0: Ye?
1: Eko gbe na dani? O me ni tin wa kakiri o. Olorun o si bimo.
0: Amo besan.
1: O besan. Eso wa o. Ati ro dire eyan. Ni o ma je o, ni o ma ji eso o. Ege ka gbele aye ka se rere. Eso wa o, ati pamọ wa o. Bo te eyan ba se layo on don se pamọ ni o. O n je ise pamọ ni. Awon omo iran dire eyan ma je lori eso yin ninu eso yin.
0: Ma pe so fun. E jeun. Ni

0: Mokiwa Akabo pada lati ojudi oja 32 FM 94.9 ikoni ta tin derin po osuno dokita ori afefe ona leto eni so loju opo aye lu jare ko awile yin e fi ibere yin sita fun mama wa gege bi akose mose eleto lera lati da wa lohun nipa ibere ta ba nbere papa julo lori n to ni se pelu aisan eyi ta mo si misusi mo bere wi pe baba re ni to mu lodo wa layika wa legbe wa iru hawo o lo ye ka ko siru eni be ni won baba to tun wa je pe aisan ti mo ran ni ka safoni to ni ka finu le le fun ni kini nkan to ye ka se siru fe eni be baba fi fe han si ona wo la wa nu ofi ni ku
1: e seun atokun ma ko orin kan fun wa ta ma ko fun awon oloyun
0: okay
1: ati awon olomo wa

0: kene paper awon wa je color green 20 naira ni high money wa gba da
1: gba yi na ni o igba ma soro.